پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستانیں، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب،

لکھنے والے بھی کیا خوب کہتے ہیں کہ غزل کے بارے میں اگر جو کہا جائے تو بات کچھ یوں صحیح ہے کہ غزل وہ خوشبو ہے جو کاغذ پر بکھر جائے تو شاعری اور دل میں اتر جائے تو عشق بن جاتی ہے, اور عشق بھی کچھ ایسا کہ جو آپ کو اپنے سانچے میں ڈھال لے. تبھی شاعر کیوں لکھتے ہیں کہ میرے جیسے بن جاؤ گے جب عشق تمہیں ہو جائے گا.

یقین مانیے اس وقت اس گانے کو سن کر اپنا بچپن یاد آ گیا کہ ہم اور آپ شاید اسی طریقے سے اپنے بچپن میں یوں ہی کھیلا کرتے ہوں گے، وہ بھاگم بھاگ، پکڑم پکڑائی، وہ پہیلیوں کا دور، یہ سب کچھ بچپن کی کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن نرگس جی کے ساتھ ایسا کچھ ہو نہ سکا، بہت چھوٹی سی عمر میں ان کو فلموں میں آنا پڑا، کارن چونکہ ماں چاہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ انہیں منع بھی نہیں کر سکیں۔ ماں چندن بائی چونکہ مشہور نرتک اور گائیکا تھیں، اور ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کی گائی غزلوں کو یو کے کی میوزک کمپنی ریکارڈ کر کے لے جایا کرتی تھی، اور تو اور ریڈیو اسٹیشن میں ان کی آواز دیش بھر کے لوگوں کو دیوانہ بھی کر رہی تھی۔ پاپولیرٹی بڑھی تو انہیں لاہور کی فوٹو ٹون کمپنی کی ایک فلم راجہ گوپی چند میں کام ملا۔ چندن بائی جی کی بات میں آپ سے کر رہی ہوں۔ چند فلموں میں انہوں نے ابھنے بھی کیا، اور بعد میں یہ پریوار کے ساتھ سپنوں کے شہر ممبئی آ گئیں، کیونکہ یہاں فلموں سے کچھ لگاؤ بڑھ چلا تھا۔ یہ لگا کہ ممبئی جائیں گے تو شاید کچھ اور استر پر کام مل جائے گا، کچھ اور کر پائیں گے۔ یہاں بڑے استر پر فلمیں بن رہی تھیں، اور انہوں نے پھر اس سے متاثر ہو کر خود کی پروڈکشن کمپنی شروع کر دی، اور اس کمپنی کی پہلی فلم بنی تلاش حق۔ جی ہاں، وہ فلم جس میں محض 6 سال کی عمر میں نرگس نے اپنا پدارپن کیا ایک چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر۔ اور کہتے ہیں کہ اس فلم میں ابھنے کرنے کے ساتھ میوزک کمپوز بھی کیا تھا جدن بائی جی نے، اور اتہاس میں یہ پہلی بار تھا جب کوئی مہیلا میوزک کمپوز کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جب فلم کمپنی خود کی ہے تو کیوں نہ بیٹی کو بھی اس فلم کا حصہ بنا دیا جائے، اور پھر لہٰذا انہوں نے 1935 کی اس فلم میں 6 سال کی بیٹی نرگس کو کاسٹ کر لیا۔ وہ نرگس جو اب تک ڈاکٹر بننے کا سپنا دیکھ رہی تھیں، ماں کی ضد کے آگے کہتے ہیں کہ وہ سپنا جیسے ٹوٹ سا گیا تھا۔ پھر بیبی نرگس کے نام سے فلمی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا انہوں نے، یہ سوچ کر کہ چلو ٹھیک ہے، ماں نے ابھی ایک فلم کی بات کہی ہے، بعد میں اس فلم کو جیسے پورا کر لیں گے تو پڑھائی لکھائی کی طرف لوٹ جائیں گی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ماں کی پروڈکشن کمپنی کی پہلی فلم تلاش حق کے بعد سے لگاتار گھاٹے میں جانے لگی، اور ہوا یوں کہ قرض اتارنے کے لیے لگاتار نرگس کو فلموں کا حصہ بنے رہنا پڑا۔ 1940 تک کہتے ہیں کہ ان کی پروڈکشن کمپنی بھاری نقصان میں جانے کی وجہ سے بند ہو گئی تھی، سر پر بھاری قرض کا بوجھ آ چکا تھا، اور اب نہ تو خود جدن بائی کے پاس اور نہ ہی نرگس کے پاس کوئی دوسرا وکلپ بچا تھا سوائے اس کے کہ فلموں میں کام کرتی رہیں۔ حالانکہ اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کئی پریاس بھی کیے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ اس میں سفل نہیں ہو پائیں۔ تب جب اپنی ایک اگلی فلم کے لیے ان کو آڈیشن کے لیے بھیجا گیا تھا، کیا پریاس کیے تھے انہوں نے، ابھی جب آپ واپس آئیں گے نا تب ہم کریں گے آپ سے اس کا ذکر۔ 11:19 کا وقت ہوا ہے، رجدی کندھا کا یہ سیکنڈ ہاف ہم نام کر رہے ہیں آج نرگس جی کے، جن کی آج برتھ اینیورسری ہے۔